0: Rinya kuna batina samdani terangga chuga rolangga chanchong dina sikjui terangga lang yega nang tunengi na ulangkur todum tagna shibshir kabka tohnong shago satang lakbarda ulangkur shibshir ka maalag sarje tang dida tang yung nyamchong gusatang tohnong shago sa kangzgo ka tihkor ka kabdayin terangga danshir kandoyen na temchin zungo ngurtag ulangkur shibshir tagni ka livzuwa lozong shangchibin lozong shangchibra nga niki ta terang dihkor ni yung chen namba kabda zaga kangmang da tangi lakbarda maalag randag sarje tang na yung tohnong shizgi gu ka tihkor aksab shilila Jachi nyamkun susu gu ngachu lentsinda la mantat xaamzhi nangwar gafsi shiga yo. Warkim dani chitangwa ga deranga nasi gandunga kaapranda tatung kanakuro ka gachi nyamgi kaapranda lenchu yi. Ya demu?
1: Demu, jo demu.
0: Demu, demu, lika gati sangatani ngachu lentsinda nasi ngur gafsi shi nyingu.
1: Ya, ya.
0: Da kuni shaba jabzinda nigi olangkur shibshir tang delta ni todum diyan chikita olangkur shibshir kurka maalag sarji tang dita tang yin. Чи-я-чи нямкни юнгар кармазга, чигниндамузга, кабдазги на?
1: Я-я. Шунинжина нги ланкур шепшири куну да, лоунда чаки сагундыг да ланкур кубдаку манхи азга таун дарак шигмейг. Да инжина, чу ргерка ланкур дыг инжина, ланкур сара дыму. Ugenjina ta lo niwa lo jia lo japa ta chunjina ta lang khushib shi satkha yong dili shibshir ilmar go takr ko khapar thoni da ndumde to tum ga chigni chigni sim gla kani tadang ga ta ta lang ta na chok yang chig lo chka ga lang khuinjina lang khushib shi satkha yong dili lang khushib shi yi te go lo jetamba tani jetamba yeng ga lang khus gin na da lang khus chi ta tsa yong de liang lori lori ship chi gun tom gin da
0: ji
1: tani gin na da lang khus ship chi kur ta tu chi di yong gun de da ang ge ni pat tan zhe gun de da lang khur ke de so li gal da nu ta khu li tani lang khur la ka tsar gin de gun da сыртын гынемда тани мехсочи тани одук та ла серу тарго
0: нежи
1: тани та ланкур шепшири курда та ланк ранга ланкур к дошчылыгын чита ненгок зэнги гыжангу та топтылыга чирте же та тырты чири юнгу тани ланкур к та ши намбазу шетина та лук олугул та жанул сейджи неул сейджи та хчугдаг олуг хоргак олуг сейджи та тачу чатангу
0: жи
1: олан курук дако каркырзык та олуг олуг сайжу чела олугу сау жангу бай жоқ та жангу ламама жоқ хорлог шугни инжина та ལང་ཁུར་ཁུ ཁོར་ལོག ཞོགནི ཅིན་ ད་ ཁོར་ལོག རེམོ་ སེ་ གོག་ རེམོ་ དི་ སམ་དགནང་དུ ཏོ་ཚུ་སོམ་ཡོང་ནུ ད་ དི་ སམ་དགནང་དུ ཁོམ་ ཁཅིག་ཁཅིག་ མ་ནིན མ་ནིན ཁ དེ་དང་ ཁོར་ལོག ལ་ཁན་ སེར་ཁ ཁི་ དའོ ཅིན་ ན་ད་ ད་ ཅང་ བན་ ན་ད་ ཡོ ཅིན་ ན་ད་ ད་ ཏམ་ཏེ་ མ་ནིན ཁ
0: རིཡ་
1: དེ་དང་ ད་ ལང་ཁུར་ཁུ ཁོར་ལོག ཁོམ་ད་ གུ ཡེ་རིན་ཉི་གི ཁོར་ལོག ད་ ལ་ཁ་ ཨང་ཏང་ ར་ རེམུ ཁ་ཧར་སིན་ཉི་ ཁ་ཅིམ་སོང་ཡིན་ ཁ་ཏན་ད་ ཏོ་ཚུ ཨ་ཇ་ཡོང་ ཁ་ཅིག་ཅི་དི་ ཇོགནུ ད་ ཉི་ཏོང་ཉི་ ཁ་ཏ་ཅིག་ ཁ་ད་ཅིག་ ག་ ལོ་ནི་ལི་ ད་ ལ་ཁུ་ཤེ་ཤེ་ ས་ཚག་ ཡོ་ཡོ་ ཁོ་ད་ ཨ་འདི་ མ་ལག་ད་ ཨ་རེམ་ཇུ་ད་ ཨ་འཇར་དུ་ཁོ་ད་ ཡེ་གོ་ཁ